0: nkɔfoɔ bi nim sɛ yɛabra bɔhye wɔ mu nsa o nti deɛ ɔmo pɛ biaa na ɔmo yɛ ɔmo dɛdɛ pɔl sɛ ɔmo kuku no na ɔmo nsoso dɛ ɔmo dɛdɛ no sɛ ɔmo kuku no no ɔmo nsoso na nadi ɔmo nso ɔmo bɛma no akyerɛkyerɛ ne nsɛm
1: munti
0: ɔmo kɔyɛ ne kɔsi sɛ
1: ɔse 16 na paul ɔfa ase te 110
0: akai
1: na ɔkɔhyɛne aban mu ɔbɔ ne din kyerɛ ɛdin kyerɛ paul na paul frɛ ɔha so panyini no mu baako kaa sɛ fa aberanteɛ yi ɛkɔ ɔsahene nkyɛn
0: ok
1: na ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ no
0: na sɛ paul wɔfa ase
1: ɛne ɔso te wo mprɔt mu
0: hɛ ɛnɛ nyame ate moto
2: amen
0: mɔkyi gu hɔ ɔmɔkyi gu hɔ adeɛ bia ɔmo hyehyɛ yɛ anyɛ adwuma a wonim sɛ baabi a nyame ma hyia no anaasɛ baabi a yɛbɔ potia wɔ no wowɔ wo dɔfo baako bi wɔhɔ
1: anaa
0: ɔbɛtumi aka sɛ owei deɛ mom yɛmfa nkyɛ no ɔmo so yɛka nkɛpɛ sɛ yɛwe ne hwewa wɔse daabi ka yɛte ne hwewa no ɔse moma ne sensɛe hɔ wɛsi
2: bina
0: ntokwa si wɔ wura mu hɔ rubin sɔre yɛwɔ se daa bi yɛabɔ pɔ deɛ nanso meme mpene da ɛnɛ mesrɛ awurade sɛ awurade nyi wadɔfoɔ bi ma ho baabi a watamfo ahyia baabi a ɔmo bɔ pɔ awurade nyi wadɔfoɔ bi wɔ hɔ sɔfo ɛnyɛ bɛtɛ saa wo paul wɔfa ase wei deɛ ne wɔfa ase o
1: na paul wɔfa ase
0: hɛ na ne wɔfa ase no na nedin ni hɔhɔ
1: yɛbɔmmɔ ne din
0: na deɛ koraa ase ni sɛ yɛhu ne din na anka yɛde ne din ne gyina so yɛ adeɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ dabidabidabidabi ɔbɛsuro ɔbɛde nam tɛntɛ noa saa de ɔmo wase yɛate ne wɔfa ne
1: teɛwɔyɛ
0: adeɛ o na ɔma ahu sɛ paul wɔfa ase te saa pra hɛ awurade ma watamfo nkɔtetɛ baabi
2: ɔmɔdɔfo
0: baako bi nkɔtɛ baabi ɔmo bɔ pɔ yɛbɔ mpayɛ awurade nyi yɛdɔfoɔ yɛboafoɔ a yɛbɔfoɔ a yɛboafoɔ awurade nyi ne mayɛ hɛ adeɛ baako a ɛdɛ paa sɛ nnipa nyinaa bɛtwa ahyia na baako asɔreɛ sɛ yɛfrɛ ne sɛ david yɛkye ne nnipa baako pɛ bi na ɔmokɔtoɔ no ɔmo yɛɛ nadɔyɛ a
2: wokɔkyerɛɔno
0: kora deɛ ne kɔm ne ne de
1: nona
0: ɔmo nim nyansa sɛ ɔmakyi gu hɔ ɔmo nim nyansa nkɔmbɛ sɛ ɔma gyimi kɔmbɛku no na wonya aduane ni sɛ ɔma ɔmo kɔ libia mmerɛ bi ɛtwa mu no ɛkwa no so wodi agorɔ na ɔmaku agye ho nneɛma o woyɛ mmerɛ pɛ yɛ sɛ ɛne wobɛnya awudi a wonsu aka yɛne ɛbɛtumi de ahɛrɛi ɛde atoa so nti awurade nyi yɛboafoɔ ma yɛ awurade wɔnyi yɛboafoɔ a ɔtetɛ yɛatamfoɔ akyi a ɔbɛba bɛyi yɛ asotire sɛ jonathan so saa nana de ayiwɔyɛ david anaa ɔne ɔno soso akɔka ɛfiri
1: titiohɛ
0: me papa wonim deɛ waka
2: dwanesite
0: bɛɛa
2: sovienwohyɛ
0: nwerɛ
2: mu a na wote
0: sovie ni akokora
3: bom neze landadefo na aba so for me
0: landadefo yeso u sa sa ya ya pension na budodi ya kudi sa anse
3: ndi do betie mu no wo ya zo de na wantie wo no wo gane ja wo
0: ko budo no de ya kudi sa anse mu
3: se wo se wa ne beti wo ja wo
0: ah ani ya timi tu huba huba pa na ba obete pine budo no ode ye kwaye sa ade ye no sa tam ni so ah ode boko ko jira yesu ye ni mo hwe ne ye buru ye ni abe fi ye nyawa mo aso abe jiska to aduane ye di ofa ye pesoshia an unti sa ade ye no ye pompa ye se en ko fo pia la wo mo popo sen ko mu nya ye ya ko mbe se ya brabo e gura din ku wo mu to
1: me so ashi de mo
0: e gusu a e ka wo se number ni
3: 0244 0244 0244 0244 48 48 15 15 17 0244 0244 48 48 15 15 17
0: wo tumi afre number no eno bi din komo enche bia onyame difo beba betemase na ye bie funa na tumu no no abompae na enche bia be sole enche bia na me kai wo se anopai die emu no nsia kren asoda na ye bi ko sofo prince ne akwa attentive friends eh
1: Felix niya
0: ana prince sunia
1: prince
0: so ndele papa unti so ba wa nche ano no binya se mo so
3: ene de manka
0: se ah sofo panyini
3: ene de manka
0: se 0244 0244 48 48 15 15 17 0244 0244 48 48 15 15 17 ye bompae ye bompae tie mo ka shoki
3: Jesus Jesus
0: obi biara
3: ye yenti
0: oso wona
3: obachirekom
0: onidi
3: wona anajo
0: ewuradie
3: uja
0: emonesho
3: oyesu dirimu
0: yomampae Let's go.

0: tenya de atene se wo se nipa ne ye de be ekọ cause nsu obu o na so we can say ah se nyame agun anuma sisi ye dia
1: o disappoint me
0: e radio disappoint no to ni nyame aye de be ewi na so fi ko dane sadwea jaso of die to ho jedi fujuma to ho so fu twi nsa no pa wi anwumre anajo anopa wi anwumre anajo ensa na ntina ni sumpo no wasa no dia so ni ni pa dia da sei da korope ene urade ko so fo ne nchen ene ko da na di chese we odifo unu kudie ti amensu to en ube program no ubu sa me na me ma kwanse koye ana se eni pani munyamna na opa na se urade enu munyamna na wope didi kai so fo ne se urade da me pe woni munyam se de be ya ni pa beji wodi you okay eni se wo pe mani munyam de a eni kro no so konfo ke panyini asori aye de be etiawo na wo wuni se wo ji nani munyam enti de na ye program wa kote due bi so se ujire fifi no obe shutu na waye de ebe oku na memensu to ese de ebe ya ensu no be sen na tuduru no ti asem ni o enti ensu no to ya egu otuduru no so na afi etuduru na ye de ebe afo oto a entutina memensu to e ho na sofu no hu se ye se we disappoint ni yakopon ti asem ni o we disappoint ni yakopon ti sofu de pe urade a cheo ama urade sade ne ye adwuma ne biem ampa sofo ne pe urade a cheo urade sade ne tumi ma no nenso ensa no asofo no kori ya no pe wiya ne adwuma ne anajo no na abeda ne ne yade ato ni pe dia so wode sade tete no a wode sade yade no a wode sade ha ona ne ye de bi iku ti me ka chero se ebi a na wuni pe dia no wa hoto eya ho chere enkodi ne ti mfa ha onye de be emre ni yesa ehe wa oni beti ni padua no so ebeda oni padua no so forever ka amen
1: amen
0: ti kasa ni yo se wudi e jama mochi a jama mo no be ye yate ebeti ni padua so a woni mra wo so na oni padua ni monya no se de wo kese siti e no na oni padua na fon na ayetan na se akodo onye de be eni ni padua no bi jeme so amen
2: amen
1: mu adwane
0: mi ni aba awo fadu anyamede amawo no sedia woni padua si apeke afa no eje bibio ewade amfa sani padua na amawo se faye memasem na mum odi ni padua ni awo fadu ma se fate na fi se wade no ko twi yedie bi yedie ebe
1: ebrefi
0: ebrefi
1: ebrebusia no
0: che mema do do ano o mada o pe boga aware woni du asem be mema do do ano o matwe mpra be me bi odi no ho akam bia eye se bi se bi be me bia ase na brabore ya dane kwahwe akwa ti asemri o sa meme ne do mu akike wa from a b to afedi e woni abre pe boga awade be ma no odi kan ni ye be japam no let us say ka amen
1: amen
0: ni pa nyiri no ho odi kama be me bia sebi sebi sebi eni ebe bi nko ye sa me say na sele me tie radio na get me host ena no o host pure figure din kama bo wa say le baba wa brim adi itu omofo a
1: omunti so
0: ena be ma no ne boy omusu abe jhss star woni bo bi betwe mpena emu hoden to wi ss no ena onya otu kwa ye de ben ekwa brichiri do kwa brichiri no okusia ni kunu no ye de ware be 10 15 years time oba Ghana oba na busu efi na boy na kese
1: waba
0: na wase buwa no pa bi jina nini mpaa no na woshese anti bema wi paa sebi mama mwa kwa ye mpaa na natwe mpra na ode nmwa kamida keni si uhusa ase na ase mbisi ntimbi anu wa shedemo ya diebe yusu wati ya se waje mistake mini ya ba minye mistake u fa unipedu ya nufa mpofo diye mewurade na ude saa ahuchire yao wahao ni muende pie kupie kristo ya nimu ti Jeremiah to me na water and afo mu Christ me anti asia da
2: amen
0: John 16 verse number 20
2: John 16 verse number 20
0: yet Bible na kai
2: verse Bible say awre ho be dane anigie
0: awre ho ru ti asem yo we will come Christofo sa won sa chira wadwene a ka sa we be ka sa waka ho won ka ho

0: 25%. Oh, you know, 8,050 cities. So, the not just say, seven pennies say,
1: and 20 me, I'm aware.
0: Crowd, you say, just
1: and I was see Bill and Sutter.
0: A stadium will be back coming with more fra. Ya ne nkwada mbom mpe ayi tramp yo mu ye ye adwuma na kama boy yi kakra bia mo na omo
1: mampo susa na wasi bi ana hin suta
0: suta suta asante suta
1: jo jo jo jo
0: na dia ye se kire sentranti aha so na nka ja omo so ba kuru mo nya ba bi ye adwuma kakra o ma bia ba bi atra na omo ato aso so ana nana na ya misa tibusi am ko boy nyina no akoye ade minisu ade hunu nyina so wa mana ye kwa
1: ne ne yeton ho asase sei
0: you see dey mean timi nkyre see dey mean timi nkyre half no odi ma me 180 ana
1: mi tie wa
0: ana fu wa no e se mi mfa no 23,000 na mi ni nyina etua ma no
1: Nti wara roma numso etwen wope nyankopon ye aduma ye bebo moden na sebi obedura ye wo ho ne ne na kama wonso de ohwehwe no saka fam pai bota ye chinyame ye aduma bibia be fine why
0: oba pa wara roma se se na oche se me babia na
1: ase ah wo se wo ba ei na wo ma de asab ne be kan ne se
0: e o kan no ndi se me nya
1: me se fam pai bota ye chi
0: ne ma hasi ye ne
1: se e ma te wo se wo ba pa
0: e da ase
1: wo no kra ma na nke ye to an kra nke ye ne wo be ko
0: ai ne kwase
1: eja ona akọ kan wa asem e wo de ni maybe kra de obeka chere ye na no nye no kre ni pe ni mun so so mpe ni se ense ko twe ma se ti e bia wo jira ho anu akọ da ne wa no enti ye oba ho ye ko ho u be di e chere bi yo me da se bro
0: ya mi shaus
1: da se ne nya me ya do ma ibi shia
0: ti e bre no ye
1: 8:30 anu pa ti anu wa bo modern so be pa ntem ma ma
0: ba ntem na ya na e kwa traffic ka kra na ya
1: wa na adwo no wo da me nya hwe u be ti ma sori ntem no wa ba
2: papa
1: se yo wa mo me akwa be bro na ho ti se eh anu pe
3: anu pe de boko na no mna mdana ko si asem ba ha no amuse ye se nyame bo ene ti ye sira no pa ne si be ba na ye be ba na ya be sia se ye de ba ye boni bi ene ha
1: etisa etisa ye su ye wa twen ye manka ye hwe em so no kra ne hye ne manka ye ye pe eda foforo e de ama no enti aja me bomodin na me pusu ahoma no na ma hwe bi kura no na mkwan mu nso eba
3: ati
1: se fie boko owo mi
3: yakupon dum woni bi en
1: bo eda nyame ase me pusu ahoma ni se me sabe kanu en se mo ye mami no ba ya na na sase se bi bru ye fre nana kwesi a wo susu se kentom kentom na afa na sase eno akra mi oho na kentom so e fre mi se maame mi nkrata ye ready na dabe na ye shia enti me de nkrata ne bana sase e dikan a wo muka se wo me no na ni mi nye me de ama sase anokra nkopem ho na nipo oton maama me na na na edi na bro na odi mi mi din kwa yesa na sase e de maame kromo no enru sabia hokra nemom ne etosu mienu e de koma ani die edo die ewo me ma me na brantie de unim ni ote
3: nana kwesi
1: ai
3: ai wote nyira nsu kwan finfin
1: a wonim fie awowo
3: mesma akani
1: ai ai esane se wabu nwe egu na sum
3: ta no
1: e wo se eto ano That's a near King Tom Mekan, it was said, Mijidi. Oh, ma'am, in Kerchy.
4: The person you called cannot.
1: On fat, in tea, baby, what did he say? You bet to an old baby over. Now, yashe, I can't seminama assume piapa. But the enemy, Miss and your kind, you're not King Tom Bear, most of fracking Tom on fat. Men so, my friend Anna, or fire. I'm a connecting woman in Union Arma. Mo